Moștenul FM Rainbow se vede ce art fără gir. Aita ji sanz să zubi care vă. Hello, Kaikara, Kogni Sangitai Peshkosh. Novara cer news at 9. Novara Pandramdesa. Pachimi Sangitai Karavi Hatun Survik. Novara Pandramdi cer on the rocks. Pachimi Sangit Dhavara ce Hinditlan Kobro. Dhavara Pats Mede cer amci Pachimi Sangitai Ane Karavi. Ikravara Pats Mede cer English Hitlan Kobro Zategat. Soft rock Sangit Kasatu Jyotir. Ukravara Dhamita Sound FM Rainbow Sevicha Made Badlet. Trămășteanu, hei zile, uparisham ce ajutați să vătrați pe amcă tarecuarășa carvici. Eșebazau 4 megahertz FM Rainbow, brubar 7 parani 35 minute. Bhavgit, aicoa, khashili gita, tum chauri chie.